Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.

utihne u duši mi rana. Al u konju bješe srce moje, svud po svitu pominju mi ime. Stani Marko,